media na ka mi e mo profobi ye be di po ya di mami media na mi want to man united na so ra di nyakubo samani mo